Det jag fick med Björn Afzelius. Melodin tusen bitar i denna fredagsförmiddag. Vi ska bevega oss vidare. Daniel O. Donnell ligger klar på våra spellistor och då är det melodin I Need You vi ska lyssna på.

Igen, igen, Renan Tode, Save Your Love. Hoppas du koser dig med oss här på Radio Kos. Är det några musikartister, ett land du savner, så är du hjärtligt välkommen till att sända oss en informationsmail om akkurat det. Då är det bara att brygga post@radiokos.no, post@radiokos.no. Så är det väldigt stor pris på det. Och känner du till någon som har lite lokala musikutgivelser bak sig, kan vara både 10, 20 och 30 år sedan, som du tänker hade passat in med musikprofilen på Radio Kos, så vi ger oss gärna ett litet hint om det. Vi är stadig på jakt efter lokala artister och inte minst lokala utgivelser, och gärna lite äldre årgång. Det är väldigt, väldigt koseligt. Det är så mycket flotta, härliga lokala artister som gav ut musik alltid på sig på 70- och 80-talet. Och då gick det för det mesta på kassett. Och det var koseligt att få tag i några av det. Vi ska nu bevega oss över på gruppen Toe Toe.

Der teknikgruppen 2-2 Rosanna som tog en toalett och elegant ut där. Vi ska ifrån 2-2 bevega oss över på en tysk grupp. Och jag tror han är tysk. Calimeros heter det och de vill lägga ha det att det är tyska. Här ska du få melodin Baby Blue.

Ja, men ska ändå ta turen en gång till ner till Holland eller Nederland. Och då har jag plockat ut ändå en sån indonesisk rockgrupp. De är framdeles aktiva. Och han rättare sagt, han är en supersångare. Han heter Danny Everett. Och här kommer han med melodin I'm Counting on You.

0: tanke.
1: Hon Marja, hur var tvär och tångvinn och snur och sur som en evig klocke.
0: Ett äkteskap kan saktens bli så som son och käringa är lej och källinga få.
1: Och den som man ska vara helst

0: Gud tände sig omtrent som gras, för en jord av vad att Noe hände.
1: En diger gubbe med en blinkande kniv kom fram till skauen som ett lokomotiv.
0: Han krästa för han skrek och sprang för sitt liv.

0: lei på skinnbrokade och tre vagnar fullt och småsteg.
1: Men värda är nog jammen underlig ö, för nettopp som han var i ytterste nö.
0: Kom Maria till hjälp så grankvisten gau svingte en

för alla dessa år som har försvunnit. Fick jag se dig mitt i vimlet

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år?

0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja.
2: Ja, men det är fantastiskt flott att höra på.
0: Ja, det är det. Ja. Det är härligt kor.
2: Fantastiskt.
1: Ja, ja. Är det bara skedd hos dem? Alltså?
0: Ja, så god jag vet inte om de hade, jag kanske huskar det. De, på Plato är det i alla fall det, men hva det var på den Grand Prix-greien, det vet jag inte. Vi ska gå vidare till en, vi håller oss på 70-talet, detta var ju 75, nu ska vi ta över till 72. Och första studioalbumet till Dr. Hook. Och en LP:n kom på 45:e plats på Billboard. Och det var ju Sylvia's Mother som var den stora melodin på där från den LP:n. Men jag har valt ut en sång som heter Sing Me a Rainbow, och inte stygge den heller.
1: Men det är Dr. Hook and
0: the Medicine Show, ja.
1: Är det samma det?
0: Det är det samma. De hade The Medicine Show till början med, och så kuttade de ut det, så blev det bara Dr. Hook.
1: Ja. Det var han som sång med lappböar, var det?
0: Ja, han har bland annat han. De är två så väldigt lika i stämmen.
2: Ja.
0: Har du hört Sing Me a Rainbow?
1: Nej, jag kan ha hört han.
0: Okej, då ska du få höra han.
1: Ja.

Dan Seals kom över till Kathy Mattea och ett album som hette Untasted Honey. Det kom ut i 1987 och melodin jag har valt hette 18 Wheels and a Dozen Roses.

Nästa man ut, det är Mark Chestnut och en sång ifrån albumet Too Cold at Home som kom i 1980. Här kom han med Danger at My Door.

Så ska man ha ett country band som kallar sig för Lone Star. Och i 1995 kom de ut med debutalbum. Och låten jag har valt heter No News.

Så ska vi till Norge en tur igen. Då ska vi inom en orkester, dans, country dansorkester från Kongsvinger som startade upp i 2005, nämligen Nyanse. Och här får vi melodin ut på tur.

Ja, då har vi kommit till slutet på denna musiktimen I Radio Kos. Men jag vill få lov att tacka för mig med en lite melodi med lite fart I, nämligen The Beatles och Twist and Shout. Så ha det bra och på igenhör.

Fjärrfäck med Skandinavia. Hej gamle vän, det som tunnel lätt och elegant ut. Checka oss ut via vår nettsida, radiokos.no. Där finner du link till vår nätradio. Du finner programoversikt och diverse praktisk information om och runt Radio Kos. Bland annat kodan, då kan man bara stötta driften av Radio Kos. På förhand, tusen, tusen hjärtlig tack. Vi ska nå formas av Tove Widerbergs och här kommer den.

kan inte leva utan dig. För det så fick du lite annonser ifrån våra annonsörer. Vi ska nu bevega oss över på gruppen Lars Kristers här denne timmen. Och ja, vi snurrar igång lite Lars Kristers med.

Det fick med Lars Kristals det här och men flott härlig god låt. Erina var titeln på den låten med just fick lov att vara där. Vi ska nu bevega oss över på gruppen Donnes och med snurrig gång en solnedgång i söder.

Där fick med Jo Björnars melodin Säg det högt den fredagen. Vi skriver då fredag 5 juni i kalendern och nu ska vi få med oss gruppen Mimix och de ska framföra melodin Jukebox i mitt hjärta.

Där fick med Sten och Stanley en bild av dig, en härlig flott låt. Det är på en dejlig fredag med dig allihopa. Fredagsdansen är programposten som går här på Radio Kos kvar vidige fredag ifrån 22 till midnatt. Nu ska vi få med oss av Bob Stevens och med din bit nya äventyr.

kan bara dansa med min fru Fernandos tonsalett och elegant ljud där. Vi ska bevega oss hem till ett norsk Olivas och en välkänd god härlig låt ifrån den kanten är melodin Jag trodde änglarna fanns.

Det fick med Olivers det. Jag trodde änglarna fanns bara bara i himmelen. Ifra Olivers så fortsätter vi att hålla oss till lite norsk någon minuter till. Vi tar med oss Mr. Ray och Marien B. Stranden.

Där fick man Lasse Stefans det. Den väg som jag ska gå, en härlig flott segolåt det. Vi ska få lite annonser ifrån våra annonsörer, men först av allt Nils Gunnar Moen och Malin Langsvær en vei.

Och Torleivs raka rörde och fick svinga med glitter i vårt studio i Sannes. Härligt, härligt. Hoppas du också fick svingt dig där så du måste befinna dig. Om du är hemma eller om du är på besök hos väninna, kompisen, vännerpar. Hoppas du också svingt dig lite på stugolvet i Torleivs. Vi ska prova att svinga oss lite. Holmsve ligger klar och melodin om du bara ville.

Holmse, om du bara ville vara med fick där. Vi ska bevega oss lätt och elegant via med mer härlig, flott musik med. Och då ska vi få med oss i dina händer. Och då är det Martinez som ligger klar på vår spellista. Klockan den dräger sig mot midnatt med stormskritt denna.